0: نشانہ بنایا. انہوں نے امتحانات کے دوران سیٹوں کی فروخت کا سنگین الزام لگاتے ہوئے بھرتی کے عمل کا نظم کرنے کے حکومت کے طریقہ کار پر سوال اٹھائے. طلباء نے پیپر لیک اور احتجاج کے مقام پر بنیادی سہولتوں کے فقدان کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج جاری رکھنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد.
1: اتر پردیش سرکار ریاستی روڈویز کی بسوں میں 60 سال اور اس سے زیادہ عمر کی خواتین کو مفت سفر کی سہولت فراہم کرے گی. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: اتر پردیش حکومت کے پہلے سپلیمنٹری بجٹ میں مالی سال 2026-27 کے دوران اتر پردیش روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی پہل کو پورا کرنے کے لیے 100 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. بھارتی جنتا پارٹی نے اپنے لوک کلیان سنکلپ پتر میں اس پہل کا وعدہ کیا تھا. اس فیصلے کے ذریعے ریاست بھر کی لاکھوں معمر خواتین شہریوں کو مالی طور پر راحت ملے گی اور وہ مذہبی، سماجی، خاندانی اور صحت دیکھ بھال سے متعلق ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سفر کر سکیں گی. لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی.
1: بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج آسام اور میگھالے میں موسلادھار بارش اور بعض مقامات پر شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کے محکمے کے مطابق آج اروناچل پردیش، بہار، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اڈیشا، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے. دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، جھارکھنڈ اور مدھیہ پردیش میں کل تک بہت تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے. آج صبح دلی کے بعض حصوں میں ہلکی بوندا باندی ہوئی. آئی ایم ڈی کے مطابق قومی راجدھانی میں آج عمومی طور پر آسمان ابر آلود رہے گا اور متعدد مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے. آج کیرلم میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس کی شدت گزشتہ روز کے مقابلے کم رہنے کا امکان ہے. کاسرگوڑ، کنور، وائناڈ، کوزیکوڈ، ادوکی، ایرناکولم، کوٹائم، الپویا اور پٹنم تھٹا اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بعض مقامات پر انتہائی شدید بارش کا امکان ہے. ریاست کے باقی 5 اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. کل کے لیے بھی ریاست کے تمام اضلاع میں بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے. آج صبح تک ریاست کے جنوبی اضلاع کے کئی علاقوں میں 15 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے. نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں 17 اگست سے 23 اگست کے درمیان منعقد ہونے والی بی ڈبلیو ایف ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے دوران سابق چیمپئن پی وی سندھو کے خواتین کے سنگل مقابلوں میں درجہ بندی 9 ہے. ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں بھارت کی سب سے اعلیٰ درجی بندی مردوں کے ڈبلز میں ستوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کو ملی ہے جو 5 ہے. سابق عالمی چیمپئن اور کانسے کا تمغہ جیت چکے لکش سین مردوں کے سنگلز میں 14 نمبر پر جبکہ دھرو کپیلا اور اولمپک کھلاڑی تنیشا کریسٹو مکس ڈبلز میں 15 نمبر پر ہیں. تائپے اوپن میں خواتین کے سنگلز کی چیمپئن تنوی شرما اور سابق عالمی نمبر 1 کدامبی شری کانت سمیت بھارت کے سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی آج سے جنوبی کوریا کے آسان میں کوریا ماسٹر سپر 300 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں اپنی مہم کا آغاز کریں گے. راشٹرپتی بھون میں موسم گرما کے دوران سالانہ طور پر امرت ادیان اس مہینے کی 16 تاریخ سے لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا. لوگ امرت ادیان کی سیر 15 ستمبر تک کر سکتے ہیں. اس دوران یہ باغ صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کھلا رہے گا اور اس میں سپہر 5 بجے تک داخل ہوا جا سکے گا. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد.
0: شکریہ اسلم. دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ پرتاپ نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو نمایاں کیا ہے. اخبار کی سرخی ہے، بھارت اپنی خود مختاری اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری قدم اٹھائے گا. وزارت خارجہ نے نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو مضحکہ خیز اور دکھاوا قرار دیا ہے. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ازبکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران کہا کہ بھارت اور ازبکستان کے تاریخی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. روزنامہ انقلاب کی اہم سرخیاں اس طرح ہیں، یو پی حکومت نے اسمبلی میں 59,000 کروڑ روپے کا ضمنی بجٹ پیش کیا. دارالحکومت کا اے کیو آئی مسلسل 5ویں دن اطمینان بخش رہا.
1: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت کا پرچم بردار جہاز بحیرہ احمر میں حملے کے بعد غرق ہو گیا ہے. 13 بھارتی جہازیوں کو بچا لیا گیا ہے. بھارت نے حملے کی مذمت کی ہے. بھارتی ریزرو بینک آج صبح اپنی 2 ماہی پالیسی کے جائزے کا اعلان کرے گا. سپریم کورٹ نے آر بی آئی سے کہا ہے کہ وہ فرضی اور سائبر گھوٹالے والے کھاتوں سے نمٹنے کے لیے کام کاج کے معیاری طور طریقے تیار کرے. 2026 کی نیٹ یو جی کاؤنسلنگ کے پہلے مرحلے کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا عمل

0: منظور کیا تھا۔ یہ بل سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق قانون 1956 میں ترمیم کرے گا، جس کے تحت بھارت کے چیف جسٹس کے علاوہ عدالت عالیہ میں ججوں کی موجودہ تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کی جائے گی۔ قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے راجیہ سبھا میں بل پیش کیا۔ راجیہ سبھا میں بحث کا جواب دیتے ہوئے جناب میگھوال نے کہا کہ نریندر مودی حکومت سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے مقصد کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر بڑھتے کام کے بوجھ اور ابھرتے ہوئے آئینی اور قانونی معاملات کے پیش نظر سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد میں اضافہ وقت کی ضرورت اور ایک بر وقت اصلاح ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی ایکٹ 2019 کے ذریعے اصل قانون میں ترمیم کرتے ہوئے پچھلی مرتبہ چیف جسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 30 سے بڑھا کر 33 کی گئی تھی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: سپریم کورٹ میں زیر التواء معاملات کے بوجھ سے نمٹنے کے لیے ججوں کی تعداد میں اضافہ ایک مؤثر حل ہے۔ اس سال پہلی جنوری تک سپریم کورٹ میں 92,000 سے زیادہ مقدمات زیر التواء تھے۔ اگرچہ 2019 سے سپریم کورٹ تقریباً اپنی منظور شدہ مکمل تعداد یعنی چیف جسٹس سمیت 34 ججوں کے ساتھ کام کر رہی ہے، پھر بھی پچھلے سال 75,410 نئے مقدمات درج کیے گئے اور 65,000 سے زیادہ مقدمات نمٹائے گئے۔ سپریم کورٹ میں کیسز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے کیونکہ نئے کیسز کے اندراج اور ان کے حتمی فیصلوں کے درمیان ایک مستقل فرق موجود ہے۔ توقع ہے کہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھانے سے مقدمات کے جلد فیصلے ہوں گے اور عوام کو بر وقت انصاف مل سکے گا۔ دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: لوک سبھا نے بینکرز بکس کے شواہد سے متعلق بل 2026 کو منظوری دی۔ اس بل کا مقصد بینکوں کے ریکارڈ سے متعلق شواہد کے قوانین کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے اور انہیں موجودہ ڈیجیٹل بینکاری نظام کے مطابق بنانا ہے۔ اس بل کے ذریعے قانونی فریم ورک کو جدید بنایا جائے گا تاکہ موجودہ بینکاری نظام کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ اس میں یہ بھی التزام ہے کہ بینک کے ریکارڈ کی الیکٹرانک یا ڈیجیٹل نقل عدالت میں بطور ثبوت قابل قبول، قانونی طور پر درست اور نافذ العمل ہوگی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے دوپہر 2 بجے ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہونے پر یہ بل پیش کیا۔ اپوزیشن ارکان کی جانب سے طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملات پر مسلسل ہنگامہ آرائی کے باوجود لوک سبھا نے بغیر کسی بحث کے اس بل کو منظور کر لیا۔ بل کی منظوری کے بعد لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ حکومت بچوں کی آن لائن سرگرمیوں سے وابستہ خطرات سے واقف ہے، جن میں نقصان دہ مواد تک رسائی، سائبر طریقے سے ڈرانا دھمکانا، آن لائن استحصال اور ڈیجیٹل لش شامل ہیں۔ آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں جناب ویشنو نے کہا کہ حکومت عالمی واقعات اور آن لائن سیفٹی سے متعلق بدلتے ہوئے بین الاقوامی انضباطی طریقہ کار سے آگاہ رہتی ہے، جن میں ڈیجیٹل ماحول میں بچوں کے تحفظ کے سلسلے میں مختلف قانونی اختیارات کے تحت کیے گئے اقدامات شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل ذاتی ڈیٹا کے تحفظ سے متعلق قانون 2023 نافذ کیا جا چکا ہے، جو ڈیجیٹل ذاتی ڈیٹا کی خاطر ایک قانونی طریقے کا قائم کرتا ہے۔ ڈی پی ایکٹ بچوں کی آن لائن رازداری کے تحفظ کے لیے ایک قانونی طریقے کار بھی فراہم کرتا ہے۔ میٹا، جو دنیا کے کئی بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی اصل مالک ہے، کے سی او مارک زکربرگ نے آج بھارت سرکار سے بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق مواد، اس سے متعلق دیگر مواد، ڈیپ فیک اور پلیٹ فارم کے کام کاج میں خامیوں پر معذرت کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق میٹا نے یہ بھی تسلیم کیا کہ مخصوص قسم کے مواد کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑی رقم ادا کی جاتی رہی۔ بھارت سرکار نے میٹا کو واضح کیا کہ وہ صرف سالس پلیٹ فارم کی تعریف کے تحت نہیں آتی، بلکہ وہ خود فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا مواد کس صارف کو دکھایا جائے۔ اس پر میٹا نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معذرت کا اظہار کیا۔ آج دفعہ 370 اور 35A کو تاریخی طور پر منسوخ کیے جانے کو 7 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ 2019 میں آج کے دن ہی دفعہ 370 اور 35A کو منسوخ کیے جانے کے بعد سے جموں کشمیر اور لداخ کے عوام کی زندگیوں میں کایا پلٹ کر دینے والی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مرکز کے زیر انتظام دونوں علاقوں میں

کشمیر POJK کے میں بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، مغرب بنگال کے گنگا کے میدانی علاقے، اڑیسہ، وسطی مہاراشٹر، کونکن اور گوا میں شدید سے انتہائی شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔